0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Sari so patua sa ela pa musami kini la poso kopela na bahima huna kui homa putu helu kulu kui ela no iora tanu ni metala sa ya tan nararo na hala muicha na milkar da konsensa uri mu kui huwi ani waheto so patua sa provincia la Zambezia.
0: Radio Moçambique, Zambézia.
2: Bom dia. Alipa angaje hava e provisia ya Zambezia hamvareria makarelo ananariha ya elapo na vetu hango kero juligwa wii ivaririwe mwemumule ya kaji wa mo e hava sintoko alakanenlaya ni guvernu ukwa nowe reye ni mholele ikupuete simvareria sa elapo e provisia ya Zambezia ni hiku na neraru mwachaya woshishelo mitipo nsaradu msambiki ni ikupuete hiya. Gashtan Portugal, ale lihara wir na mwi yawe e chune wa wi yere kenere ya la mumiri masi hemwere wana wi ahea wo achu anacharachara ojuli wa wi ya sasa makarero awi ya le mumiri nare evarere ananari haya. Ana madapa ayokose jumunisipali ya poma ya vachuapo eniso elapaka mitako sawa ya yavava la livuwa ya miere miraru mwa miere metanu na moha mwa olekele ikorwa samanka wa ni ekonso jimunisipalo. Masu ala yelo na amona ni mholelo mbabihia masu mwa ekonso jimunisipalo ya poma ya vachuapo melu gonsalvish. Sinto kwa masu a melu gonsalvish. Ale lihira biwi miteko sote ni ha ovinyani hiku na nomra la miteko ya ariva kamvaka na masimpako silo ihuliliwe ikupo ya tisote ni. Igupuete inavariria sase yukumi e provisi ya Zambezia na upa ako wa makela uwi elukulukwele yoririria e na wara apu alvera uwi erapeli recha sa maumumu lani. Se lukuluku ela ya uenoihe asha omokomo ya provisi ya Zambezia uiwile origuo miyako elukuluku ekurungwa ya osho. Leonel Mateus ahimaka uwi ena panla waka vihira anana mwane atiana nere nloko no tenne mwairecha sasa omumu lani. Sakatari opachera provisi ya Zambezia mwe parti du Frelimo Francisco Nangura ona upa ako makele provisi ya Zambezia wawi ya sasa makalilo ochea nyara ni oparila pama miteko solima wawi echinje makalilo kala mwaya ya Francisco Nangura aloche la masuala bavale ari yeni nloko wawi ya sasa makalilo au vinya mohawani. Sakatari opachera parti du Frelimo aloche la masuala ni hiku na neraru mpua mwe lokalda diyo gwerisa epoma yodere. O virlavo micholo na pieria masana melini makuma tanu na mohamu ya konto sa solima so hiyana hiyana so limwa eakela itumihiwa epoma yolujela eprovisi wa Zambezia. Musaturo epoma yolujela Guilhermi na mashika alelihira wimpake lukulukwela so tumihiwa wacha mela ipursentu na pieria makuma tanu na asheshe mwa ichon so hiyana hiyana sinto kusana kuo chakwa nisa wima. So tseni ha isa akulila ki ipursentu ina pieria makumarani kinako tanuma senhe sawehe rua o piwa o kumone. Eyo rihi ha onana rawarampa makupa ya poma yulujela tene kutusa makalo a oteshiwa soja mamapuro nilimwamo wawe satomihiwe. Aramiwa saroso pajo siya provisi ya Zambezia kinako ni akuri ya na vamhamu igwara kalu na aralu sarosho.
0: Radio Moçambique.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Salama, salama, warui pawa el confiado. Nechaka, nyako holo, nanoi waratano ni mtala saya makumararu. Nahala wabahani lukuluku yela ikanoso kuha ikoro ambanku ni mwichuan lewi mvinye matolo tole vita wahoso nerusie. Otolo tele vita heino ikiratu mishkiritorium. Otolo tele vita okusajika nyuyo mwamere taksi. Omkusashali nyule mwama kanyo filo hiyo. Mwamtumihi. Okushehipa ui mchu alimi ani ikavihera no. Sinawe vita tuna mwotola tola mchu. Napo hana tola tele vita. Ntola tole kivita niwe ikanoso kuha ikoro ambanku ni.
2: Kanoso kapelela ikorowa. Muteko wa ebanku di Mosambiki, olalei wakani radio Mosambiki, vamoha televizion di Mosambiki.
3: Ebanku yo Mosambiki, elaleyaka mukalele wa kapelela ikorowa.
4: Ntoko nromelingha ho, no chika to olelo. Ni mwaha wa kapelela ikorowa mbanku. Mupuelo wa ibanku ya Msambiki, yata aneni radio Msambiki wa muha televizion de Msambiki. Esumale la, mwaha makuru, ana wiyera munaviteni akwaya. Makuru ambava, yara laka uwiyera achupure, ishkema jempiramid. Makuru anaipaka areli, akina iwa ishkema jdepons. Wiyeri wa achu ni ambava, anaipaka areli. Huyana tumiha sopo naru wava hakanyo achu. Anakala hui makuru, parpar, eniha eri ambava. Anuke la ikorowa, sinchi pali. Anawiyera haya achu. Anarumiliha haya tukanyo. Muchuti muchu, unachuna ovolo wa mukanyo ni. Mwaya mwemmo. Awire pihaka, onlika oliva. Uriya nani mwaha wateli Maria nana Joao.
5: Moni Joao, olelo to woshele liwo pia.
6: Moni Maria, ni mitise lingwe masiko pia, kinona towe ni vano natuna odhuwe leikina dha mkalelo okupare jwa ole ori na malapele ikorowa dhelapo ya Mosambiki.
5: Evele velo Joao, no olocha waso panela sa ole anlapela ikorowa, vano olelo, ni nloche sawira samulupa ole anlapela ikorowa.
6: Tia pama Maria, mwe parpare, wedo kala uza wira, inapandu chari hiwa, ni makalelo apama mpako komoni.
5: Wento juwa wakala pane otapulela, nari okilela, sawira samulipa ole anlapela ikorowa.
6: Maria, ogoria wamulipo anlapela ikorowa, wala kanya, ovarerela, so repa sotene inakumhiwa nekupuwa tele na pole hikorowa. Ukumiha zotene ze parpare ni za wakwanela. Olota yele eriapama ni mrima wotene. Elukuluku yotene muna chokochela ni mkalo wanakoso owo mkwala nye winyumu lepe mkontratu ni mo. Ni otari hamwe paripari zotene ile mpema papeli mvavale we onakulele ye. Olapela zote nitenina tuneya, ntoko zorepa, ze kupuwe tene yele. Okina kungwane, wazaze, wone iha odhueliha ka, zorepa ho zote ene, zimuiza tuneya. Ntoko itukumento ho.
5: Joa, mashe, iwareka sawacha hene sobanku, inlempa ni letra ikani, so vila mchu wala kanya na veto otapulela.
6: Maria, tia pama todhuwe la we owore wa ikupete hei honto inapole ya ikorowa. Orepa ni letra ito kwene inoona ya asa we ikweihere wa aleri makilienta ya elukulu kwena tunaya ndo wala kanya dokumenti ho. Na vetogore wa mutule ndo onadhi ikupete ene yeyo. Wala kanya dhotene murima awori momo dhorepa dhotene inakumhiwa ateto ni mitako mikina.
5: Zua, ui mchu aveke oleli hirwa sote ene hei ho. Wapachala niwene, anakala mbisha, nbisho rakama. Evinyaka, elukuluku ya waje ne mchu awe heraka. Ewa nkinu upuwela. Nku upuwela juwa, oni orivasidade inapachua hei ho. Nkiwa kala mawani, anamalima ehinsuwe laya olocha ikunya. onu bule tihene mpajua.
6: Wo kala ne vele velo. Wa u ninha dho tene hei humaria. Masiyo pachera, ona pano duwela nlamulo na kuparela dho tene hei ho. Otenaho na moha moha nivareka nlamulo neno. Nimi mtu akande na maripa, akande mukunya, nare are mtu okalana. Vantoa ya yondo, miyano, niweyano, hi, vamuhani anamalima wo. No kalana oworia waho, wina kavihirigwa. O kavihiri ni makalelo apama, o kavihiri wa wamvai, ni wapanelela. Itimihiwaka, olikanela waho. O terigwaka mkalelo o kavihiri watani makalelo apama. Ehirivo makalelo aonyemulana, nento ohiwa okwipinese, nare ankanaka.
5: Nina kupanya eshu waho. Niwe herla kauha kuliwa pama. Okinakuunwene, omali haiwora ni iwora. We na kile wakuliwa iyo, ohini onsivele.
6: Maria, we mwe wakupanya vamodhani kupete elo polingeje we korowa. Na veyene, ehiwora woka vihera mpua mahikuma kumararu. Narmano, we mwe we, ohine emeranjele, epanku elewa polingeje we korowa elontaya. Poti oya, oloko hadhotene, obanku yelapo ya Mosambiki. Ihejine ya yoroto.
5: Kwa juwao, unchuna ulo chaheni ni masu yao.
6: Maria, we mwe wano woria wo, unikaleli waka. Wakala toweyano, oyei kupete kina, ina mkuparla na malapela ikorowa. Vamoda, ni tribuna aleto, delapo ya Mosambiki.
4: No, mali haa mwahawe sumane, lana anocha humakuru ampava, anawiyena pore achu ikorowa saya. Makuru haya ya rumiri haka kanyo, nare opole iha ikorowa. Makuru awo, anaiche niwe shkema ze mpiramide nare shkema jdepons. Ya pachiraka, anakala we makuru ene parpare amvai. Anakosu, o lipa yowo, na ve amuhaku. Unakusha achumurima, enache la uchima kelao. Nto, makuru ampava. Anakwela uwiyera achupure. Ya romili haka kanyo, nare nakosu mukina pure. Watu mihera achusopo, vakina vo anana romili haka okala, na mapole ya ikorowa, rumili haka wakubea miteko kusaya. Makale lo haya, to hiyana ni masinato andapayano. Hana suwa nye ya pama awi nari ya afiwe, ehipanyiwe. Waja makale lo, anaweperea yano achu, enye ya mrema. Achu, enachi makelao, enachela. Anangu wakiwa, eniha, ehirino echu, yowava ha. Achu alina kusiwa mrima, mrimo jaya. Ethiro ya nechimakelao. Wana we, achu ya jampure no haya to. Wahuli ya wanikuru nendo na wota na mpava. Nina ajato. Makuru ya wo, anakala achu awi wanana. Akala ohuli haya. Anapurela mere nwene. Nupwele la pama. Ekalanto, anaya mawani enawo kachupure. Achu ya wo, anaya mawani. Ewu ihaka miteko saa ampaba yao, elo koha. Anina nifa, wye romilihe wasito kwene, evyaka romilihe towea namba hiwa patamari. Yaviri hapama maswa ya mawane to. Ana woka ya moto achwa kina, enasari helanto ni kurunaya. Ntoko aneraya ampaba kina, makuru awo, hanlekela ehi kwenle. Hanapure lechu ya wone ya. Na veto, nihiku tinihiku, anamvira ya chakacho. Onye nye ya mrima yao. Awiku panyera ni wifi nlela ikorowa saya aje liwaya nari iye liwaya pure. Ia pia vava ni kuru ndonto no kwela. Ikorowa sujiwa wakotao. Hiha ni kuru ndo na mnabi itene. Ni nlaka na kanyo na rumi lihiwa na sito kwenene. A kwela. Anayawa atia kama kane no makina ni ikuma ikina suo wiyamu. Makale loaya uwira chuhana mala. Anono tama pahimpuro ene yode. Nari ya afya mere lo makina. O wawo kano achuwa kina akwene. No na, tiwapama uivarela. We muhi wokiwe na mpava yao. Mwana we mnarumili wanyo. Yo haacha yo vira ikoma. Ni yele munaonanyo mahikwene. Mwisupwe le muhakumve ovolua munikuru nlo. Nari oliva ikorowa sanyo. Mwopole we chumu na vahiwa anyu ya jasa oholo enamuru helane makajamiho. Yo wala menelene. ikorowa monoromedihiwanyo olimwa sare sawaja achwaki na wi ebonowe munikuru ndo naka ya wathiwa kachwanjene wi ebonowe mo mupwele wi muna kavi hera winduwa na rwara ali hamakuru ampava ana wiera achupure muhakwaya mwathuwele inakumaya wi ikorowa sana koso wo muhikala kale mulivechu muisupwelele pamene muhivonongwe mo mwahithuwele nto inakumaya wo ikorowa seiho inalampano nikuru nlo na wenyi heriwa lapa miteko iho nyuwana muhakumbo vono wa mo wili wili muye mwasito kwene ambanko ya Msambiki mwadeli hiwe pama mwaha hera mukala ni minikwa munovi hera okala ambava muhilekele munokohe munochakani wakuva ni makuru anapela sopane la sachu mvamo hato na chiale anamweja na kosu Msambiki. Ntoko makuru onlaliwa moso mpava. Wayaya www.fraudedenuncias.programa.governo.mz. Na armano mlokohe wa supai, miteko inalapela overrela inalaliwa samunavi iteni. Mapuro onakiliwa machu arnomila chisaya. Muyato e banku ya Msambiki, makura wiwa nana anavarrela inatumihiwa. Makuru anlamulamilachu ni anawatani hachu. Nikuru ntokwene na varrela sana koso ni makuru anlamulamilacho. Omeno na haloruha sote nendonchahu sa makuru yao anaipaka areli ewiye rakachu. Muikapelele, mukapelele ikorowa sanyu, mpurele, muivitere na vetomulapele pama ikorowa sanyu, muafyaka sana koso apama o mpurela topama.
2: Ikanoso kapele la ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki. Olalei wakani radio Mosambiki. Vamoha televizion di Mosambiki.
3: Ebanku yo Mosambiki. Elaleyaka mukalele wa kapele la ikorowa.
0: Radio Mosambiki, Zambezia.
1: Sarika no so kapelela ikoroa. Mohiwa kine mirato wi ovingera vava nari ovingera ni hiku mpachenranyu wi wa mtekoyola. Muna kapelela ikoroa. Na kapelela wona wi maikala na wi ate pawacha. Mchuna mu ya kenle awo arepeliwe mensajeng ya iwa vava nto mwere mwinviari pahi mnumeru nenla. Oh, maukano ni hiyeri weva. Na iwa ikanu iha ui na kapelela ikoroa sao. Ni kapelela ka ni hichuale o vaha. Ah, na vaha. Ni vaha ka ni kapelela kato.

0: Serenye mihiku sinina.
1: Mahiku kumi ni makinako matanu na pili mweru wa mayu eake konto masana matanu na shini yaka pili ayariwa ayotola ruhula komeni mwemeleli a elaposa irau mweyake konto masana matanu na shi nigenako tanu na pili emeriwiye sintoko mwemeleli mshani elaposa shihita. Eruguluku oyerwiye a kenlin sinana hayota ruhula komen a garirwe sinto komwe meleli musiani a ikeresha mayaka makuma tanu vavale mayaka ikonto masana matana shire makuma tana muhani ikina koshishe a chawiye a chawayaka mailaposo kopela a waka achwa wye enarwa emuipa mwa guvernu asha muhammadi ola aveke lila mamakalo o hiya na hiyana ni eje lila asasa ka makalo wii ilapusa irao ikale pama. Eake konto masana matana shema kumelini ginako pili mutoropa moha ilapusa o persa akula nisina na reza pa hevi. Ahiweria opurela ni wawela mikankara mwamakupa o mokom apachendiyo makalu akumunishta. Pahal emerira uwi bakankara mvawe ahala okalavo ni ahalu la mulela ilaposo hiya na hiyana ni empaya na marumga anloko ya mvenke ni mutanla sha o persia mwelukuluko ya yake konto masana matana shirima kumashini yake moha. Mwa ekojo ya na wili elukuluku ya wani waya. Sha ahe mereria wawie ahala wa sasa makalo chara makalo anazi ailaposo Alemanya. Nimupo elu yola atoropa ailaposo Britannica ni masovietiku ya hivu luela upersa vavale ya sansa ya makalo au vota ni weme lila ukiratela ilaposinhe saa kumi huwa pituroro. Reza hemerendre achawa mpaka mwe vili vili ni sawa Mauritia. Vavale asansi ya makalu makinako ni ya mwera mwenawe Muhammedi Reza Pacho. Ekojo ya nawili emanlaya ilapuso o Persia. Jana panyawo asito kwenye o hiyana hiyana mwelapu ya vati ya varira makalu la pitiroro. Akumi huwa mwelapu sinye. Nimupu elu yela ni sorela so tseninha. Makalu aana nloko o Persia. Hiya ya osulunari hiinua. Tiva vaya sansiwa ya ovihua toropa ilaposo okobela wawia kulilu makalo a sha musiani ola arile ano lale iwa okala ministru o pachera mwa insina na Muhammedi Mosadi. Muhammedi Mosadi arimu moha ilapo yele ola ahaemereria ni muupuelo wachia ele manera ya lapela ya mwawi ya nyasasi wa makalo wawia omene weremi kiratela ni nchara chariwa wa silamu tiwi shihita elukuluku akira tiliye mipacho ahimaka we makuru yale ni asa aplikatu kwene ya muhu la pitiroro mwayake konto masana matano na shuma kumatano ni kinakura ru hiya chariha makalo asha Muhammedi Reza elukuluku kwene yo Gran Bretagna ilapusa Estados Unidos da America ya na asasa makalo lwa we ehole lihiri ni atoro pawe wawi ya mukavihira Muhammedi Shah mwa guvernu elukuluku yele ala pelani makalo awiyerena. Mwema hiku kumini makina wako matanuna moha, mweru wa janeru ya kekonto, masana matanuna shima kumatanuna pili tanuna shishi, Shah Muhammedi Reza. Ahihi yerela elapo, mwema hiku kumiwa mweru wa fevereru ya ke moharu yeyo, ayotla ahiku wakela elapo so Faransa. Vavale asansi ya makalu wa wii alale murechele mwelapo so Britannica wa makupa a Irau. Mweru wa agostu, eaka ekonto masana matanu na she, makuna na tanu na pili ntanu na she, ilapo sha Estados Unidos da America, ya hiya kula ehemeri ya wawii ya hala wa sasa makalu wa watu ma agapuchi wawii ekavihiri ilapo sa ya Irau. Vavale, hiyerendria ya makalu loto au muhula pitiroro Estados Unidos da America, eyelela makupa manchene ama kupa a golfu persiko. Mwemeleli ayirukulukone yo ayota. Ayairiwi ye mwemehiku kumeni makinako matana pili mweru wa mayo ya kekonto masana matana shisheni ya kapili. Okule oterao mwemehiku mararu mweru wa junyu ya kekonto masana matana shima kumatana shisheni. Seren ye ni hiku sinenelo, nupwenele, oyariwa wa mwene ailapo so kobela, makupa wirao, ayota, komenin, mwa mahiku kumi, makinako matanu, mweru wa mayo ya kikonto, masana matanu na sheni ikinako pili. So repe rupele Alberto Mazanga, so tuilo nesito itishera, itapulio na mil karda konsisao.
0: Na wiriena sereye nihiku sinina.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Ya ri enero ya ni kunolelo echu ya renye ya kwana ya mahiku makomeli ni kinakomeli amweri wanaethanu. Amilkaro ya renki kuromwela wana wiki wichane ni sina nana bilio ni honi. Bakani bakani ni yako holo no kalano iwara thanu ni mitala saya makumba thanu ni kinakutanu na pili. Ni uheraka wi ni welihe mikrofona humaputu wi ni bahiwe sopachua nari ni bahiwe miselo inayampaka iwara Tana araru sawosiselo na halu weliha nchipo ni moha nari. Nela nri uwe herrahu ui elukuluku yele epi ni makalelo apama.

epoma yawana gruwe yola na halito akale olucha pama pama muhene yola sasanto wa oma muhemwana ni hakunzo winto ni kale otapurusa pama pama wa mhahu yola kalani owiriana echipo yawoshe lelihani.

Fija na mali ha hon ni mte kwa hu elu jole olo mwe vavali ni kumahu sari wara sese sawo sisel ni mitala saya makhuma thanu ni kinaku mpake wara elan na hon yura thanu nararu ni mitala saya makhuma thanu ni kinaku thanu na pili na hala ola ngani ni mupo elu wachi kwa thana mluka ni vahaikuru mwari ni Nusha Rodriguez vamuhani Eliseo Salakin ne thanu apama ne thanu amore jale.

Kofeni kofeni manyo anamote na Radio Msambiki. Kofeni manyo moteni olivrua olidea na Radio Msambiki oduli Radio Mambali, Radio Namalaga, Radio Odu Onda na Otangarama wa Marogo oteni. Makalelo ninga aba ambulo ayo matakulu mwenyu na mikalelo ninga esi. Nizagana mabasa aba a azomwe. Mabasa aba ankwilu wa kaloga na miomzomwe. Mabasa aba nda machipiri na mashano mudimani ya lizune chuabo. Zikafiaga misi zininga esi, iyo azomwe ntiezo aga mpado. Iluwa gani mpado bukani, iluwa gani mikumbo esikani. Kazani na esile zilizenyu, kazani na esile zinoso sani. Iyo ntamale lagavadidi mwaru mwa Radio Msambiki sabwa ya univayamburo obu. Sabwa ni mfona yo jijene. Wila nitonyeze. Wila chibarezeni, azombe, akane wozelo, azombe, akana mubu wila makamaka mfanya wila atukuye logoneu, atukuye vinagua, ozombe wewiyo. Kopeni, nilima basani, akaloga na miyomu zombe. Sumane juno, nilaga wili wili, niifunaga ulpawene madile. Nuna esilo teni zinkana gayo sumane otseni. Sumane juno, nineloka na vinagua. Nilogaga epadi ya machikuchula makani, aba ankana yu na azombe. Aba naguma na yu, kunu wila noteni, nwanilokala wadiretu wa logoneu. Nuna sumane juno vinagua, nineloka na makani. Mpuno mkamirenyani ya Radio Msambiki na muzo mkweo mfanya ya epadi jiyokuno. Pasokoro vinagwa niloka na epadi ya emaria, ijinda na yosumana zotzene. Ninga mikalo zofuna ofurumula bale ali malogo azamani. Ninga mikalo zofuna wila nifurumule, nitonyezi, wila nizue vinagwa. Nona zelo gani zazana emaria esi. Nidu laka vinagwa epadi ya tagia. Eji enda na yosumane otene niloka na vinagwa sumane juno. Nuobila gani nyo vinagwa wila mukose epadi ya tagia eji mwaruma mchito obumbira yoni daliaga. Okalaga mchito omfanya wila nyo mbevye mitaka zenyu mutiaga mobulu wenyu. Otia vinagwa mwaruma tagia na vinagwa sabwa ya muselu mfunuka.

wila yibo sisene zindana anamebeo azagana miselu azagana vinogwa zelu za makamaka vadizi mfanya wila yone edena mbonye mpaka weno kazono wila dabuno mulu na mio Arsene Alves Cipriano dimio onende babasa aba adabuno notene ni yeza laga wila mabasa aba ede na mikalo za deretu ede na mikalo za ufanyelila mwito ninga mlugele cha yojo wila mzombo olele ya dulo mfia vatakuluwa kwa iba kopela kano wila bayo fia volo volo volo mba mwanya kaya mwenemu nona agazwaga vinagwa nufanya wila apaganye niloga gawila kaya bai ono wila tuopi rimerime kaya mwenemu jamaka mako wila nigafiaga nikopele nigazwaga vinagwa nipaganye na ekalelo ya radu msambiki na ekalelo ya azombe papa to vamfuna yomuitana nami ba odu nchimiru wa akitar azagana dungu yae elaga ogakana komela nilega wi ogakana kajavu sabani yosogoro kinziwea mangwana dayo penu onda goyelela mwipapino vanilo wila ngamio kuiluaga digelo uja sikune nentile mbwenye jiji enda na mwesa akitari laga wila ogakana kajavu ogakana kakose jiri mfunewe baito akitari na jibu yae elaga ogakana komela.

Cambrinha, Radio Mozambique, mso profesela za meza vachuabo, abavega mabasa a asombe, abamabasa a unkwelo wa karogana miyo mzombe, mabasa aba anda machipiri na maishano mdimani alzune chuabo, ninga mikali zofuna wila agumani, azombo tiano tiana, agumani ye zelu zo tiano tiana. Nuna, iyo nifanyaga mwenimwa wila nizeno mabasiu aba a karogana miyo mzombe. Mbonyito, nubuisa la garabunu wila muselu ologerayo, musela makamakavadidi, muselu ompata logoneo na ozombe. Muselu obuni la ogadideluwa ologeluwa mwenye onda na zelu za makamakavadidi, onda na zelu za otiano tiana, onda na mubule vinagwa otiano tiana. Muselu obu okalaga wa muwaku ningelubu ya makamaka pamura lani. Bumuselu obu omfuna wila yo nangani sumane jino. Jo wila kibarizene muwaku eli elubu ya makamakavadidi yofunia wani pamura lani. Obene, kito akala vano jomba mwakubu, joila mora la kuneda. Obene, nona esi na miselu zina kwa sisene zina chukucheleyo, mwaru mambasiu aba adabuno. Mkambrinyo ni aradu msambiki nifanyaga na musumu mkweo.

0: Wila weo, oliva kuvivai. Vina okosegeza wene, muzizi wotene emfuna ini. Mwana o, onelo kala oaga lala na ororo melea.
1: Banu nkodo funejo ya mwana e. Dino utamalela mukwaga.
2: Olagi okwela na ombona mwana o. Ono mwa galalia, ono kana zelu na mpere no sogorowa.
3: Radio Msambike, Zambezia.
4: Ambarani. Ambarani nyomo tene onakwania ya kadabuno. Ambarani. Ambarani mabasa anapangazela anamudi, ambruani na mabasa aba.

Baito, hana mudi iyo vano mudi di bwa oda nambala ni sabwa mtumi ni mwe mkanamu mpaka nyonya ufanye loda na mwa ni mwenyo. 8791 loge 12657. Na wilea 8791 12657. Watado vano banigarekeze lokuwa wa mikito de iyo noa oba anameba baniga jedela okuwa wa mchito.

0: Mieto di romo kuno. Di romo warari anshano nimina. Aga wabiru wago gela ganshano ninyuna. Weo naoti. Apo kaya wivira gamo mpumu mpumu mpumu nini wani pwalo bwana. Nikana zindi ino mundia. Halo, mundia. Malo. Uliweni use. Esa nguiji ya mwarigo wa aroma tu ya telefone za kanangana. Mundia. Epa, opatua. Likana mwini mfune mta nala bondia. Mwagumi.
1: Nikana brigado penenye.
0: Dinlo gana anye ni mluvi.
1: Nlo gana jente ilo kuno marebe.
0: Omarebe kuvipa?
1: Onyama kata.
0: Ah, omarebe, onyama kata. Oko wa komala weni?
1: Komala weni kukwala mwaweni kulia buru.
0: Ah, okunu vina komala weni. Oko wa baani unakonia ujwake omarebe?
1: Dafna data ma dabele tena nakonia ujwaka daguna.
0: Hmm.
1: Andi umuai maa kane guru. Hmm. Nana, ujwaka vyo injiwa.
0: Hmm. Hmm. Bye. Mie no tamana mkane oko mambesu watima, vrona kama basi. Bikana mkuo bondia ai opatua ndo inone na kala numta nala bondia
2: bondia gumia
0: na gumpenu enyo nindo gana ani mulovi
2: mulogo kuna mashindo
0: banu liwo
2: Belton.
0: Shara? Shara banu na kwane joka?
2: Na doko na kaona kwane akala kuna da pele pele pele ne kwane aka kala mlugu awas dari kale atwa darba.
0: Aha.
2: Se.
0: Bai, no tamana mkane vino mambe so atima mabasa yenyu ede dretu.
2: Brigade yamba.
0: Yamba. Dikana mwina, bon dia. Hello, bon dia. Maru.

0: Dikana unfunemi omwakulu kuno bondia.
1: Bondia, fumi.
0: Na kumpeno enyo. Indoga nani mulubi?
1: Kuno morope. Kuno rambo.
0: So rambo morope, bachobo. Aha, morope wa banu na kwani ajwa koko.
1: Kuno nanda, kuna kofia kanani.
0: Kanatu kalao wa kwani ajwa ka. Zelu mwaba kwani dada bunu mfuna mtezi rugani. No tamalan, mambe swatima. Yamba. Ndoi nuna kala nomu dha umta na lulu kubondia.

0: Deka na mfune mu makula bondia. Muli bonwa bondia. Na biwa bondia.
1: Nada. Eh, osapantidi. Mukane lentidi. Muina oifia bondia.
2: Apabaten bondia.
0: Bondia magumi.
2: Magum brigade tenyo.
0: Era mugumi malenguma.
2: Duduene mbalaga.
0: Zabito wani nywa koma la wene pero na kwenye jwaka ban.
2: Na dalika zivale.
0: Hmm.
2: Yorma de yorma de frad goku no kuria bure.
0: Hmm.
2: Soma febri majama nywa wede na za wene.
0: Hmm.
2: Hmm. Okuno kao mtu na kwenye jaka sana vai zabale abale hoteni na nyo vila mulugu o unji zini jaka kani jaka tiki na matiku na matiku na baga radio Msambiki.
0: Aha. Na mkungu za geni mtengu?
2: Mwene papa.
0: Bye. No tamana ni mkani mambesu watima mulugu iso za vina awiwe ni. Ipaduwe ni.
2: Mkuma kakele juwene baba.
0: Yamba.
2: Yamba yo.
0: Dikana mwina nada. Patua. Dimwa kula mwino lukule bondia.
3: Bondia bondia.
0: Bondia dinloga nani mulubi?
3: Mologa Antonio Antonio Manuel Manuel yonkala katale bere makwanio.
0: Makwanio San Antonio. Kambe ni banuna kwanya jwaka?
3: Nada kaona kwa nia ya kwa siki mino tamalila otedi na kwa nia ya kaka ni Saudi.
0: Akane gumi mde. Bye, no tamana
3: mukani. Na nyovi na ono mukombo ni vina mukalo vada maningu.
0: No tamana nso Manuele.
3: Obrigado.
0: Yamba. Dikana ufune mumuiwa, bom dia. Nada, Winnie.

Studio da Radio Mozambique Copeni, nona ni wela wili uchugu wadabuno di mayoru wela mabasa alizo na ichuabo. Nakalima mudha mpaka miraru na mita la makumata na mitani, mweni mpu mnilo vruwa na mudhoti na chana ninga vopadu wa dhiga kwa na mindi, vanfuna yu zoom chamiko mbwesi mpako maputu. Nigela wenu maputu mnilo vruwa na dhoti na chana ninga dungu, dhamaronda, zinilo kusavi nipadi ya mabasa balizo na ichuabo. Ochugua adabu no sikanshano malabu makumela meli mwero buno utanu ya kaya machumela dhaka makumela na tanu. Loge, tana mora. Nanyo Belton Kasimu na nikamido na mesura mabasa Paulo Lopez umakina na ukapula na mazu bana kare nanyo chuguku wa adabu no. Okose madugulu, sezele vele, mbe muyoje mwavaka ova yue nibada, otugule matagu. No tamala motene ukala na hiyo chuguo kuwa adabu nombo ya nizi wanio wila mabasa ba ni tuto bila wila fie mo ni mwenye na mikalo dhofanyila na vina ni mfuna we mabasa ba auze vele nchuguo oku.

0: Dimve ta kuwa kabai.
1: Ngana, sabwe jani enuna la yura ni zawene.
0: Ha? Adima. Akana malako anula yene badindi.
1: Kiene ya, ona dala?
0: Ne, owa mwa badidi.
1: Ana, iye nukala unlavi. Zawene kaelo boya deretu. Kadi tiye di mutidi. Mm. Ah, eya, mwana woko dela. Kafase ya, mwana woko elea. Kanga na koveji yoko dela.
0: Omala ula.
1: Onona ana. Yura nunufu necha weyo. Ya maka maka ya. Jomu lagia bai wila weyo. Onomu kwela. Nonomu bona.
0: Alima. Mio katina muzizu wa esu weni.
1: Mio dinonone elamu. Umwenyae mangono. Anofu no zuzu meliwaga. Wila kale. Wobare liwa. No kweliwa.
0: Alima. Mwene miyo dikana mabasa menji okosa apano vatakulu. Vina dabuno, daka na mabasa vadidi, delo pia.
1: Masi kakala kunamu vivi. Podo loga na iene, mabasa nkosa weyo. Otea na iene, omva ya musosonu, obe omu kubata. Okala vamoza na iene, mabasa notena nkosa weyo. Wila ziwe, wi oliva moza na iene. Kanga no malo unla. Malelemi omuzuzumela iene.
0: Nga onloge baribari mukwaga. Diwone Jehova nini.
1: Baito, kamu tukule mwanao omula giaga, wi onomu kwela na onombona.
0: Ngande, dineloko sejoya. Yura ni... Weo liye mweru mweru waga, mm? Okwelea waga. Oga ulaga, dino kubanya vaditi. Kadi tiedu uvae mkubato.
1: Onona mukale lonkalani. Iene waufu na bai awoni. Wila weo, oliva kuvivai. Vina okothege zaweni, muzizi wote. Teni enfuna ini. Mwana o, onelo kala oa galala na ororo melea.
0: Banu nkodo funejo ya mwana. Dino utamalela mukwaga.
2: Olagi okwela na ombo na mwana o, onomo agalalia, onokana zelu na mpere no sogoroa.
3: Radio Mozambique, Zambésia.
4: Ovaru mudhithi ovuruwa na dhapadu ilege ya katha munduni labo ningandi.
5: Nsaka nofanye la ubuela.
6: Malabo makumeli na meli mweru wa mayu ya kachikwi mazana matana manai na makumatana ni mudha. Eone ya efoyo endi mwavadidi yoteke ya mataka elabo yoshili efiethile 9,5 graus na shikala diricha aikuwa otamagela atu machikwi mararu. Oteke ya mataka singa ningo engo nila mithi zingonovi elabo eteke nyaga. Empadu wa sabwa ya osusa wa mara zilivati zinkwelu wa plakas tektonikas. Zifoyo zingi zoteke nya wa mataka zimpadu wa migano za mara zeneso zinkwelu wa plakas tektonikas. Zego van romani enufie za opata miruda zingi. Mwilabo ni ya Estados Unidos da Amerika bai kadayaka zinopadu wa efoyo ninga eji machiku kumi na meli. Mpaka machiku kumi na manai. Obe makumararu na tanu kadalabo. Ninga zinenge seduwa zilebuwe zimpaduwa masaka menjene. Efoyo ninga eji eipaduwa makamaka zifoyo kumi na tanataru za seti mpaka seti virgula novi graus na shikala diricha. Ina endimuwa ya 8 graus. Obe olupavo zinopadu wafayakani. Oteke nya wamataka efoyo entotela. Oteke nya wamataka ofugua na oburule ya mataka. Nebe nindi mwavadidi mbara na ochinjea wa mukalilo onzugu nuwa elabo. Efoyo ninga eji podi ogujula mpara zimaga atu. Zitotelaga okwa watu, opea na onongea wa muwaku na ototela masegezo mawani. Efoyo endi mwaya yoteke nya mataka epadui levatapano mpaka ovanene. Efoyo eoneile oshili malabo makumir na meli mweru wa mayu ya kachiku mazana matana manai na zaka makumatana ni moza. Efiezile novi 0.5 graus na shikala diricha. Yanao ili epaduile o Indonesia yaka ya machiku meli na zaka nai. Efiezile 9.3 graus na shikala diricha. Efoyo eji yoteke nya mataka endi mwavadidi paduile oshili obe efoyo ya kuelua Valdivia. Eipata epadi ya mchido chido na varva elabu yoshili ofieza opata kwati yo Valdivia na Concepcion. Efiezile 9.5 graus na shikala diricha. Eji yali efoyo yoteke nya mataka yotabwecha na enyongile zilo oromana mweni mwale mukale o atu. Singani ya eji eipata zipadi zoti yano tiana za watapano na eitote la nebe nindi mwavadidi mbara nipataga lokalidadi zinji za ebara ya Pasifiku ninga murdo mkuilu wa Avai na Japan. Otama gela atu machiku mararu aikwa ena ukwara nya konto bili aipea saba ya efo yonejo. Shili elabo empadu echa singani nguo eji entote la oteke nya omataka saba mwara esi zinkuelwa plakas tektonikas zigawe ya uilimo ekalaga plaka di Nazca na plaka sulamericana. Ni ubwela dabuno opadu wa wasingani ngo za oteke nya omataka eji nkuelwa terremoto elabu yoshili efiedhile 9.5 graus na shikala diricha. Epaduile malabu makume na meli mweru wa mayu ya kachikwi mazana matana manai na dhaka makumatana ni moza. Dima eji lebuwe na Dalila Mikidadi etapulelewe na ingesilewe na mio Juana Britu mesro na basa Dijay Malferish.
7: Muvuru anile zipaduile wale labo ningandi.

0: Aitor, namo de wali wiba wakeli da mirar na mitala kumina mitano. Moko mon mon mon bazo pa dua radio Mozambique ni kana mon paganyo da mon namron maganyo. Andale dua bale wotene aliga na malaba. A puli le di maya wa yo laba. Ampa robu wala le amazu tengo a pensionista a emisor provinciali na vino kulo sede romana mwiri wa loge labo noroma na mwiri wa junyo nindo ili mpaka makuma loge malabu makumararo a mwiri nubwa kakene anelo kosiwa mabasa wasanyethi wa majangala abene anchemero wa porova divida anufanyela ana malabayaba apulile dimeji awa ya ganyo agadhuagadhu ina bilieti ya identidadi awa na nuiti bilieti eji loge apidi loge adhu ina yantero ni dhawene poru opidi ya vina kina mulaju akala vina akala akana anaima anadhaka kumina tana charudhu baliwa na vina mpaka makumeli na mwadha mbaliwa ansuza masuzo mandimua obe abavarvar mtengu abe ya kalakana vina jwaka makumeli na bili mpaka makumeli na tanu ansuzo masuzo mandimua enifanyelo dha na njangala na aba ya imaya nyindagi ya wila ana masuza ampara wangana ankosa ya kayangana ya ya wila mabasaba porova divida ediwe mudere tuni wila ule vina nchambelo ninyo nigwege mudere tuni mwene ya ilu gwadiwa baito obu buwali mpaka nyuwana yu mpuna mkamlinga ni wa radio Mozambique mudere ningo obu fanyele yu dhana mawani mwenyo
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
0: Vai, tô. Nga mo alagan leio. Wila mudidi. Niga malo vurua na mipaga na dama na moro maganyo. Ovano bumudidi. Ofugu la michito ya wila to na hava ya garaba la mvuruwa na mabasi ali jele amudhawa. Nona 87-91-12-657 no wile 87-91-12-657 muina bua 85-16-89-21-9 nona njeta la wenyo wila mali gele amo deño.

mane ra hune panya ho marnam te kon ha vandono le kana wi kompo yo timula ola ole o himakelen le an hala we halutu ya pamari wi makelala wi ne tema moza wona we nivolo wen lo mala wasumana o mala wasumana alopana wate ni diva haya wen hikuna ya enta no vono wen lan romela ka we nyo mun hala wi ngidi ho mala wasumana ne makalelo a pama miraka makupo hiena hiena ae provincial wa Zambezia mukele wa achitia musanyo mukele omatawanyo muyaka wona icho mulimanyo haya ka mukele mwrivate vavo mfulake kuhanyo mwrehera kavate vo wana we omora noroma mteko mpaka netaruva nyuki mkala na elukuluko vanzo malo wa sumana ola elukuluko anyo pana we mituwe mpumurye na vihaya ka muntare mutereka mteko hazaradi msambiki mromela ka we ndiva moza. What are they?

Nikoke we lepo o dhokopela na kela hon rwaka ni wipa woni mruaya I have a dream. Kwa kala ni oloha. Nikoke lepo la ya Mosambiki ni mwi ni oloha itempe masina kwa lawe in lepo ele provincia yoni yasa. Wule mtoko ene lepo ya

wepa yo la wala kedupe karuha kwa nyono kena mupwe la mutumu hapa hiru kena mupwe la nsamoro mkupe raya wo wona we odhilo ya kwa ni heia kansamora taaneo panye ni odhilo taaneo mwenye ni odhilo taaneo urihe ni sumo odhilo outohoe kabano wo

0: Achibulele ya parariru, chitarata yisi numa sinahala na malitu wata. Machimaliti ale anywhere, pelimeni chitaratore anywhere olapua. Ndao nara pelimeni akushika makane makane ruha kuvila. Ni inche ene naruma akane anamatuma we aroke wugu. Ya tumeke ntuale tambakane anikushitaratore, anikushikaru sulu bale singwere olapua maliti. Aruhaka ntuma vila ni ya vigeni hakaroka wampula. Machi ushangi hokala pahiwa chitarata machi eni lapua ya nina anova.
1: Juwa misi kwe mahole la mkora wa niwehele sa muhaku o dishiritu wa mkupara wa provinsi yela wampula ni mwetu lwa miteko suotu mamirelo sa mata kwa ikampanya yoli ma ikumimoisa na ushili wa mutano. Mapuru sore o shola sekundaria Madre Maria Dinvenya o dishiritu wa nakuruwe anna hiire mumperirio ana miravo na atuwa otena na mkuluwiru o nihime ni mumperirio la Dionenda Morera.
2: Ntamwene moni. Asititi ni ana mausiha e poma ya wana kuruwe. Shasha shava shkola sekundaria Madre Maria Clara wana mvinya. Anaveka, anamravo. Ui eparele kepama. Miruku wana vahiwaya. Ui ewele upuli ya mahusero haya. Omwahiu ekale wapama. Oveka uwu, weriwe na asititi ya lampuwa wa radi Msambiki, emara wa malaya mwaha wa kilatidwe neta nuyola, vashkola sekundaria Madre Maria Clara wana mvinya, mpuwa we programa, eho liliwe ni amiravo avanikuru na ui wanana nlana, plataforma di participasanda adolescenti joven, epoma ya wana kuruwe. Ernesta Bernardo, Niselia Pedro Bizueke, Titi Namahusiha, avashkola sekundaria Madre Maria Clara, wanamvinya epoma ya wanakuruwe, osiveliwene, aigwamu upuwelo ntokoyola wa amiravo anchekulela na amiravo akwaya, ke wapama.
3: Kitamalele, wanawe, radio. O Tonya eskola huyela, akwela kwa yalo jina namwane avava, I enacheriri himiruko
4: ni kone orera go thamalela ya wi program enyo la ebeshiki na tutenka berhini akoke ne porque miruku iwi hiwani program ayo la miruku isina halo wa shutara aniu podin yo hena rama brusore mucho no pele turwa wenya ka bo baba idivi da sokete pela bala bena ke rumiño ka rumi ki chuwe baba kino na ke program ro te porera wi akoke ma ebeshiki na aningo ma amma lo ha porque anash kora no te pa perterra e kwanjo usera enyakavo makwasharwene okana makwashe ba wiwi si
2: emara yeyoto no chekula na anashkola muhamu ha ya ratova mkumanelo yowo
5: kiniwa Rosa Kalish ma programa omanle okisivenle mensaje wihe ya porque majova waja nina te porimela maha wa miruku sona na ranupuena entao mensaje alenleli wangu enna nivaha ikuru wawini hini inyea mchu tenki otitelela echu ya pama por ejemplo ohusera
6: watepo nisevela porque okala pa konseju ni vahiwa huu liwale ndikiwa achu nampoto tela naka hakumve wakwa ni itadi haki hajoi tuwane
5: Telma Fonsu ekipandre murima dila wii ni hikaleke awakuwa ukwela echu ya onanara na ireke ni wiwa ni kalani refiletira tovakani
2: anamra vo anausera vashkola sekundari ya Madre Maria ya wana mvinye poma ya wana kuruwe eluchaka elukuluku amale iye programa opachera ohodeliwa nikuru na plataforma di paspasanda adolescenti joven wana kuruwe nikuru na nambra vale nipachungwe mwirule ovrale ni mkari hero wa Radi Msambiki wa moha onisefi. Makuru tontoko yala, akala wa Zambezi ya umaganja takoshta, odere ni omilanji. Uhia vachuwapo, ni pachungwayavo, yivirakavo yaka sheshe, ni mupole wa Radi Msambiki, akavihiri waka ni onisefi. Ovinya epoma ya wana kuruwe, Diolinda Moreira.
1: Lakana huna mkwandele wihaparo hiyo ila walelova, ni malihira o Tanzania, weiwo, otukili omolo pana moha, wokala mkate ya miaka miloko miraru yogo opanyani wiki ilu imi ya tana taru sa mirara soha palayi nikoti hiwa seyo akushawe uruhaka elapo ya Msambiki. Montero Bonifacio.
7: Mwamirete iso, ikilu makira matanuti sa eroina, nisikina makira mararu sa metamfetamina, apanyiwawe nu mukalawa ni mpua mwa eparea, odishiritu ya okilwa, vamosa ni atu akina atana mosa a elapo ya Iran. Juwija i tribunali ya Tanzania, Ontwara, Sylvester Kainda, ohima wiotesha mirete isa, wiri onyikala malamulo amwalano, ona uhasa owana ni mirete isa ni otumihiwa ituso rukuri hamirum e tribunale yohimawi namkala wireni wopakira mulopana oyo opanywa no mirete iso ni ola wemerra wi kweli muriti oyoti wawawe ola muliwa okala mkaliposo iya kamiloko miraru mwaha wa wata wa mirete iso ni wopopi hawarukuri hamiru atu ni maleleyo mawani ya tribunali to yohima wi elamunle wi ola ahakulele ni owoni hira atusa wopiha wanakoso amirete sorukuri amiru atu wakina thanna musa akwanyiwa weno ahopo liwa mwaha wawi e prokuradiru ya yohima wi hekwenle wi mulatu ola ovirileke ni ayom advogadu a mulopana oyo Rainer Songea oveka wi e tribunale evukule iaka iso wowona wi wovira iaka itanu mulopana oyo atukiwene ni ahinaye otorhiwa ni okala ni amwarie ni anamwani athanna sheshe enamurromela yogo mu elapwawe e tribunale yo Tanzania yo kota yoveka advogadu ni yo hima wi onasusuki ola otokwenesha yola mulatowi mirete iso sihisiwe ni ekalawa avariwa yeno okumela olelo ekale ya epoma okumela odari islamu ehali elamvahiru ni miyana Monteir Bonifasi.
1: Ni wahala yola onsuweli ha otukweli wa mulopa na moha we okale mkalapo somya kamiloko miraru o Tanzania no mala opanyeli wa soje soha pala seyi nikurdu hiwa a pela o ruhela pa Mosambiki lakana hunna ne malala baba nsugweli he overherilwa ikulusha o eme mosa o spiritali o marare kwa mpulano seyo sinkela ovukula okupu wa wapanyerere ya areta ya pieri ya umpati e spiritali yele yulupale epomela wa mpula no hime towera ama holela amiteko seikumi o distritu wa onamunu anaveri ya makarara we akumihere miteko ikanloma na waliha oreta wa kolera on tepelele ya mkulutu yolo provincia u Cabo Delgado. Mwari ni melu na ikali, vamosa ni Jamal Afonso omakinani. Hiyo ni mali herebava, nromeli haka utiki hera nlaka na mkumadilu ihapari uhiyu wa ya sekunda fera. Kwa herini.

chite kopeni kopeni kopeni kopeni mamisi mwenu kopeni avesera nyumba mpepo rati Msombiki mwana tiporto anabulikira mpemba za kusiana siana timiza pano TV mpangwa zato za njipitiki zina nzato kumaputu kwa zenezi mpangwa za njipitikisi bulikire nkatu mweni studio tinate tukwa nisi kumwaza makamaka nyimbo zingasi zizu femba na mapindi makumatatu mpangwa za pakati nakati paziko ino longa provincia zambeza tete na sufala zizi kumi mwenye mkwira mpangwa za njipitikisi pasokolo pizu isu na njina umalonda mwala kwa pizu isu tibwere situ nsiku inatikumbusa pia maziku apansi mwa kwa na nzizi kumi na mapindi kumi na mashanu Mala tikwani setu kukazinga nyimbo zingasi mpaka kufika panzizi kumi na wozu pali mafunefu kubelesa mpangwa za nchi kwakwa masogolo tibwere setu aveseri pantokos nzizi kumi na wozu na mapindi mashano kumi na wozu na mapindi makumatatu mpangwa za kumalisa penutu ultimu jurnal mga kwa na nzizi upe chiti chiti ndia na kwa umbaende kamba mwadza moto siri siri na chiupo na magana babanda nkabe manja alenda lumabondo kena nzanga kumijini Jaime Alferch ina zinanga ndini Antonio Domingos na wozu mpaka kufika panzizi kukumula vasara radio Zizi uli memenere tuira makamaka Fika nzizi kupenu fimbo kumasiku

0: kazi kubalike nkazi kukuza nkazi kalambu munangu achu kugalamuka masumu ndikobiri Kutu Nelson Nimba Nkunzisa Ndimo ndikobiri nkazi safuna kumsamala tai nkazi safuna kumsamala Ha? Kale kafamba piaji tenepo mwanyatwa nkabe mamuna kamulingana kutushu ndinkazi wangana Lero wa aonambu munangwache mamuna kumsapota mamuna kumulemeza langanani basa lukufamba nduli
1: Pinando nemwe mindigaya pano
0: Ndiri mfumba ya nsange ni pano
1: Ndini
0: kutainezi na kochinkabe ya kuja na sakandeka Ndi Tito Filipi, ndi mamunanga Kubalika kuna

0: Anandichi tira magodi gori wakwani ratu nzizo femra pindi maku matatu mhangwa zatu zapakate na kati paziko ino patandu tutome na chingali ngali chato.
1: Mhangwa zapakate paziko.
2: Uchabaru kwa mfuma ya mpisa, utonge, mpinga pinga na kusaka makariwa dide.
3: Mabasawa, Musava kubulikira inkati mwama provinsi ya Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Anjisena, Nsigu Zonseni kutumera nzizi ufemba na mapindi kumi ya kumasiku.
0: Mwakira mpamfu na chifuna na ofesele nyumba mpepo arati Musambiki, mwana tiporta na bulikira mpimba za kusiana siana. Patito metene patu na misolo ya mpamba za tunjigwagwa. Napangani kulonga kote utongi wa kuluani ya pebani munu Zambezi ya ulikubala kufunga kubide kupiringana piulu pikwi na maku manomu ituwera kumanga patwa ile mijigo ya kugujuka. Ngaramo utongi mprovinsi ya Tete mbuya Dimingu Viola ndiye anafuna kupaula mangwana msabudu mfendo ya chimaku mawiri ya masenzekero nyakufunza mabuku burkira mprovinsi ya Tete. Ulikututuka nsiku zinu ntengo wapale na sikana anabe mambanji burkira mprovinsi ya Sofala.

Kali kuimba kwenye chita nchesa ushuperdie minya mulyere atuwa ndaluza nkaziange ni paru na tangu ya kulemwa na piansiko, kulemwa makamaka na ale, mabula nyuchi ya fesera radio. Akulu wa salonga tumafundo mawiri ndi wanawanga walai bilai, mwenye mpira 20 finger.

Walai bilai kuimba kwa 20 finga bulikira nkati mwa ino studio ya Radio Mosambiki pano panzinda wa Kilimani. Mabasa atu wale kufika pina ninge munafunika bulikira mprovinsi ya Tete. Tichimera Wilson Walesi.

Kafa kuimba kudachita pig bere bulkire nkati mwa inu studio rati Musambiki panu panzinda wa Kilimani trikufeka pina bulkire mprovincia ya tete. Kumala kufa kuimba kwa big bere tachimera blue eyes kadeya. Unafira nkadeya. Chinalonga kulu apofumbu. Akulu analonga chire fumbu. Unafira

0: Almoçar na rádio, Vitito Branico, até que fica uma mizimano, não, macaneato um seco e alero, nanchessa, pedi, bruquira, malo, matrito, murumbala, munu, zambézia, ninjesa, na funa, que tem fimacane, pansico e alero, batsaca, cozio, tango e abassatis, e a cuimba, penulus, e na comunica, nanchessa, mbozimboz, pansico e alero, tinati ife tupanisi kudziwa tangwe ya zina ine ya beji kodi zine ine njapa paso penu ndi zina ya miswaswa. Kodi hatumacheka chanji makamaka kuimba mbaka na chinwa na nyimbo zingasi. Kumbakane kote hanafuna kukumanya makane ni wansiku ya lero. Fala njengeni nipano Antonio Domingos. Chakutoma shamali beji. Wera niko musanani na vesera radio na tiportana bulikira mpimba za kusiana siana.
1: Pea nyukuli vesera tunjine pano beji. Ndabara pano pa radio Mozambique chipo nzati tapita mo radio Mozambique ndita entrevista time asparendi vya chilendo ndipindu tukundi komera maningi kumtima kwanga zina beji ndi zina ya miswaswa ja kwazi ya basa ya nyimbo zinanga pa paso ndi Bernardo Gaspar Paulinho ya bulkira pa Bernardo Gaspar por isso pilendene ku studio pra kwenda kaimba produtora anga zalonga kutiposha zina hii ya tani ya lapa para uike pa nyimbo na dara iso kwate letra ibozi yako letra ibozi ya pewako ikali beji ni hata bon tudo bem então zina jambi za komisari pata jana zina beji maizinanga ndiri Bernardo Gaspar Paulinho
0: ande ndi mwene mbuya beji matoma chaka chanji kuimba
1: natuma 2012 ndatoma ku studio ya swing nyimbo yanga yotoma njeni na vesera anti horizon sene ya ndikutabuka ntao ndikakana nzanga to takwanisa kusasanya na nyimbo yokutoma te mbipikiwa anti sene mbaivali kuti posha hapa hapa akuonesa basa ndi 2012
0: Muratumere mkuimba pachaka chapiku piri kumi na piri mpaka na chino mwakwanisa kuimba nyimbo zingasi.
1: Ndakwanisa kuimba nyimbo 17. Si mashpa 17. Zizi nji za kwanisa perderiki. Ntaonda za sana pamaso zitandhatu. Si individu ya makomputadora kake mara nchi nyimbo nzati kuzigawa tai. Ntaonda pepalejaka kwanisa kuruza nyimbo. Zishanu zezi ndiziri kuti podi pindu futapia otani za magawika mwuseni zisaviwa na andu sini.
0: Pa nyimbo zeneze zinaimbemwe musaimba musakwata makamaka mbangwa zanji kuna mbumba musaimbanji makamaka.
1: Chokutoma nsakuimba satoma ngabe tomalangana pina iye taya satoma langana pire pina chitika mpisa bazari pizi nyima nyingi munjira mustrada mofamba mwentao yesa kwanisa una pepire mbapi kwanisa kupisa sanyira kuti alange mbumba ntao tisa kwanisa sanyira nyimbo na moda ningano na kuona makaliro ampisa moro na kalandu wa shamwa alitano ngona ipipi kubendeka mbu kwata nyimbo mbu sasanyira modaush pra kuti andu kwanisa preseberi
0: Kufaka kote imu ninga nyimbo, musalanga pina makamaka pakulingana makaliru wa mbumba mpisa?
1: Sisi.
0: Pakulingana kote kuimba, nkuimba, pa nyimbo zinembemwe, musaimba ntundu wanji wa madudu, musaimba ntundu wanji wa mbangwe, musaimba ntundu wanji makamaka?
1: Ndisaimba mazukuta. Produtore anga otoma, akandipatira mwadidi epa. Peza peze kakutia zabuka nzinda kwa kalefe, mbubira nzinda wa utongere kwa kilimani. Ntao takwanisa ponyana gora ono ndi akandipata mezhu ntao mudete kuti ye abwera muno Kilimani ndikakase produtore mini komesa producer na ngono anga ngora pepa ina ngono anga ngono kafuna chinja pa ngono maji ozi wasazi kuti linyeni njache basi mphali
0: ndimo mwana tikuchita makani na nchesa usho beji Bernardo Gaspar mwana wa kuluwa ni murumbala muno Zambezia ndi nchesa kuti saimba nyimbo ande nyimbo za kubadisa upungu wa didi kuli mbumba usho na chitanefi makani budikira nkate mwa ino nyumba mpepo ya radio Mosambiki. Alonga kuti atoma kuimba pachaka chapikupiri kumi na piwiri mbwenye mpaka na chinu wana nyimbo kumi na zinomwe za kukwana makamaka mbisikala nyimbo ziri zinabudesa mafala adidi kuli mbumba. Beji, tisaona kuti muntu angaimba asachita pia unsene tupera kuti munangwache
2: akali munthu wambiri wakudzwika na mbumba panapita iye ta dzina ndikwanisa kudzwika na anthu onsene ndiye tano ungaling'ana makamaka ntsiku zino mbiri yako
1: mbiri yanga ndinalonga kuti iri kuveka thangi pana zapangiwewe na anthu kuti basa inaphatewe tikukomerwa nawo iwo usakontari kuti akundifuna si agora kulonga kunalonga wakulifesa khanambo mphamvu chabiziwa kuti basatu ikufika kuna mbumba ikuveka anthu akukomerwa nawo porque ana kusimba ono wasakupasa mphamvu
2: kuona kuti munango wache kuimba nkuimba beji lusinei na mzeru zinezi zakwanisa kupaka nyimbo ndidziwe pa anthu adzinji mbavina mbakomerwa nawo njakuzinza njakusanzira ndiyetani
1: ine sonyweni ikhaninga kuti ndipinthu pikafuna fedesde wanathu tingakhala tikasilira tingabva nyimbo tingasichitiri tepa tikalonga mukodi ifene adzafikambo pepale tinafika mtundu wanji tikakhala anthu wakutiphata mikono rai tikakhala ana então produtor swing nyimbo zathu zoto madazafikira pagari tai porque aitaninga modo kuti judati takumdandaulira então mbiti kwanisa khana njira yokwanisa imba timuda konseve kuti mbiti imba nyimbo ibozi mizimu onsene ja zatambira ja tikaona ja tingafuna ta chinthu ja tikavuti kwave ninga moda wakale rai por isso ndaona kuti pepipi ndi mizimu mesmo na wanathu ene setu zotatigakhazezi
2: kuveka kulonga kuti kuimba kuna imbemwe mphakuzinza wotayo mpya mizimu
1: mpya mizimu ndinalonga tewo machi kuzinza kwatu nkhabe munthu woimba wotoma ndinenene so mizimu onsene yandiphatira pa basanga ine ndikusogolo basi
2: nalonga kuti mbali yanu chinchino ndi produtor
1: mbali yanga ni produtore si maji abwera pakati paja para zatomene imba nyimbo zotoma zire produtore mulete kuti mbabuluka muno ng'ono anga jamba zafunza produtore epa pyakoma ja zoma ja iri pa nyumba si suti sitazungulira khonde khosomola jani nyimbo ene
2: ndimwe mwene tirikuchita makani na nchesa usho Bernardo Gaspar anadzwika makamaka na PG mwana wa kuluani ya murumbala mbalonga thangwe ya basachi neyo kuimba mbalonga thangwe ya pire pinaona iye pansiku na nsiku apo nyimbo zanu zisaimbemwe mbani anakulipirani musali pamokhene wotaye muna munthu anakuphedzani pene patisinador tani
1: abale anga ine mukhondanama ine nzimu woimba ndinawo maningi so ngabe pombo kuti ndisaphatwambo pankono ngabe so inembo ningalokotera chitiki changa nakomwe ine ndisafuna kuti ndiphate basa ibasi ende kusogolo sempere ndisakwanisa pirira mindipereka kuna produtore mindikwanisa imba pyakoma kuti produtore ndi ng'ono anga ora zinangu asandiphezambo ora zinangu ine ningakhana ndisaperekambo por isso pelo menos jibasanga ndikuona ningairi kufamba pang'ono pang'ono
2: apo motomakali kufezera duzi anyapyawo muphimba chiphedzo kuphezera duzi utongi mutwera kuti munangu achimukwanisa kugumana chiphedzo
1: nkhabe nkhabe ndizati rai so ndikukhana zo nzeru zezo so ndikunyenza ndinapitana njira ipi kodi ndinenda kavunzani pepo ja ndisamangika so ndatina luso ange na chitena iwe ananga angaiva pelo menos ora funene za masuka angaiwo azaona kuti sha ndonu kadi
2: Ande trikwenda pangunu nao makani yatu beji tinava nyimbo ipi makamaka tuwera kuti tikwanise kumwa madzi pangono timizi tibwerere pa mphendo ya chiwiri pakati pa makani yatu makamaka pa mpata usho wa nchesa mbozi tinava nyimbo ipi
1: nyimbo yanga yotoma ikafuneni kuti mundiphezembo ndivembo pano ndigwisa nawo nsozi nja ndikuthabuka
2: ndiri kuthabuka ndi nyimbo inafunefi kuti tikwanise kuva pano chinchino pano
1: sisi
2: and avestera radio ifitinati tikwanise makamaka kuitsukuma nyimbo ichi ya nchesa ndiri kuthabuka ya nchesa usho BG mwana kuluani ya murumbala na kumanika nkati mwani ustudio ya radio Mosambike makamaka tuwera kuti timize pano tikwanise kubwerera mwanyankwira pakati pa makani yatu nsiku ya lero timize pano tinati ifitikwanise kubwerera nyimbo pathando

0: pakumala kuva nyimbo shindiriku tabuka ya nchesa biji biji kodi pa nyimbo zinezi kumina zinomu zide mbewe munangwachi wa kwenye sambu kuchita mavideo kubusa maratoratu tan
1: nda chita mavideo nyimbo zi podifika zinomwe zile chitene mavideo zinango na kuchepekero ambu kwa mpamvumbo zokuti zindire forsa ambu porque video jinafunika pasa pezeke investimento pe pale ndao ma investimento ale ja na kobiza tu za nyato tisachimwana plus sachimwana chitapindi pensene vinafunefe maenda kwanza chita mavideo manomwe ndikutabuka kerezari nyimbo zinomwe zinango zikunditamusa
0: mukonisa kuchita mavideo ande apo pa nyimbo zanu musachita kuzengeza penu tulonge kugulisa
1: ya ife ngabe winanazo ngabe so nakomu chikulu ndijalongefe kuti ife takani ngandi fe alangizi entao pindu pingati pisa muso ife tisa preferiri tiimbe pindu pile piviwe pora kuti ulangizi atuveke kuna antu mwanchangu entao tingadikira kobili pepale ja basatu ngabe fambambo setu mukufunika ngabe entao ife pelmendi safunika kuti tingaimba nyimbo zile tingazimwaza te pale panango tsanyeza kuti anthu angakomera nazo anatipasambo mphamvu kuti cha base yende kusogolo kuti tisakwanisa gawiza nyimbo para anthu azive pezi si
0: muda tumeremu kuimba mwapita mbuto zingasi maonesa luswanu ishi ya kuimba
1: ndaimba kaya na falsidu pimpa chitoto kaka mbosho ndikata kwenda mbo bera ntao ndagumana wena na show wao ako mwandiziwa pronto ndazagona pepo kompiri show ile ndachita show yoto mapakaza kultura ndachita ma show podifika manai maji makuru makuru
0: pambuto zinezi zidapite mu njipi mbutu yakuti imu munga ikumbukira mbutu ne imu nkhawi kwanisa kuidwala musabwisa nsozo kuti ande nsiku ile mbumbe kada nitambira ndikada chitaluso ikulo kakamu njipi
1: ina kondene diwala ndi primero dia yotoma ino anu chita show pakaka makantori mazinji kuti ife petika kanambo kuti tinakwanisa kwa ziwa duzi ngabe maisikwento za kwanisa chezanao entao pakaka lantu maningi akakonda kuti ziwa atiziwa pepo papeze kachisisi kuti pika mara show tazata buluka utukulwa ine nanzanga tukulwa epa ate kwenda kasiwa pambuto kafunefe para ine pepera kaninga ni chindu chikulu maningi kuti nisaji epa nisajidiwa larai nisaji nyerezera basi kuti dia laitefe yangana ikakadia kuti taona pindu pyanovu kuna ife
0: ndimo mungane tukuchita makani na nchesa usho Bernard Gaspar penu beji mwana ukuluwa ni murumbala kunterere kwa ni provincia ndi nchesa wambiru wakuti asachita basa ikulu kakamu nkati mwa ino provincia ya Zambezia. Kodi beji trikona kuti munangwache kuimba nguimba anangwa saimba nyimbo za kutikana anangwa saimba nyimbo za kuberesa mafala kuipa apo imu nyimbo zinembemwe musa kwa tantundua njimakamaka wa mafala tuwela kuti mbumbe kwa nisiku vesera pakulingana kuti nisiku zinu ndia zinja kuti asaimba nyimbo na maganizo kupomba nyika
1: sisi pepi ndisapi nyereze rapondo kuti anaimba nyimbo yokudodomeka para kuti mbumba hivi pepale komu mtu ngabe susiwa tai bidaka sasusiwa muda nchovera mbuduzi kunsusa porque asaipisa mbiri yatu ife anyokuimba si ntao kuimba ife tisaimba para kuti langa mbumba si panga anthu pya kusogolo panga anthu pya nduli kuti nduli mwachitika tepa anthu para kale aviveri tepa kukhala tepa para anathu anabaliwa chinchino akwanisembo akwanisembo kuvambo tilonge kuti akulu akalonga kalene nsangani panga azukulu analenga bekovi ida masoeka weni pelimeni na radio anthu anakwanisa langika gora yumu radio ngeka nyimbo zokutikana pepo chipo chida chitewe ngabe
0: ndimo mwene beji takona kuti sakhalaninga pa nyumba ungakhala nana piana zinji alipo mboza na kumerwa na iwe pa nyimbo zako zonsene zidaimbewe njipi nyimbo yakuti ungevesera anthu sapata phuthu sazumatirwa kuti nyimbo ishi ndikede imba nyimbo ishi isani pata pantima pa nyimbo zako zonsene njipi ibos
1: nyimbo ya chinjeni basi buge nyimbo eni kwa buge ni kustudio ya ndikutabuka hii ndikufika pa nyumba mayo wanga muda epa falsida mayo wanga muda one nyimbo wanga itali ilabondu nikakontana nitasekera kuti mwana nga imba nyimbo akaitali ilabondu kundisuluzi na minizati kufatai pepale ndapata putu maningi Entamo pachitika mali ilo pachisa mafera nkuimba nyimbo ile kuti nakufera kwa mewanga ndasalande kene ndipo ndikutabuka anthu envesha langani mafera kaimba ule anthu onseni pamali lwakalangana ine pano pepale pandigumisa magazi maningi sabizwa kuti nyimbo imezhimu ine nanzanga atome tasata na maana kuilonga raye sisimi
0: pa achia sonseni anadziwa iwe BG ninganjesa mbani nchesa ukuti ungavesera nyimbo zachi usazumatirwa usapata putu kuti ande usho ndi mamuno kukwana asaimba pire pina kufika kuntima mbani nchesa unadulirewe chipewa
1: ine nchesa ananipita kukosi wala zizinji purgine nisa gosta vesera maningi nyimbo za za bera munakula bera George Mamadi anale wala zinangu asandi imbira nyimbo yokuti ndisaivesera pantima George Mamadi nyimbo zake zisandipita kuntima maningi
0: ndimomwene tirikuchita makani makamaka pang'ono mbatifika kumapeto nao makani yatu mansiku ya lero na nche social BG peno Bernardo Gaspari bulukira mbwala mwa distritu ya Murumbala muno Zambezia balonga thangu ya luswachishi ya kuimba luswachishi makamaka ya uchesa mboimba dzati ife kufungisa makani yatu nsiku ya laro tikwani sikufa makamaka kuimba kwa nchesa usho na kumanika na ife nkatu mwenu studio halikuimba sogole sana mpya kuipa sogole sana sipia didi nkabe simutai BG funina na pia kuipa sipia didi nkabe timise pano tizakwani sikufungisa nao makani yatu pansiku ya laro na nchesa usho BG penu tulongi Bernardo Gaspari Paulino bulikira mbala mwa distritu ya Murumbala muno Zambezia.

0: kokalde ko yimɓeɓe koɗe cittan thiesa beji bernardo gachvar ɓolkira mbaalo mon citiri toon mon rumbala munu sambesya mbayimba kusogol esana mbiyako yipa kusogol esana sipiya ɗiɗi nkaɓe nanje to mulungu basiyeni ndiyana dziwa ntsiku za muntu na muntu apo beji kuimba nkuimba ande tiri kufika ife kumapeto nao makani athu nanje to pyonsene pisadzipa pa ndzidzi wakumalisa kulwa salonga tu angoma ingalira make liduzi na kufuna kusweka apo tipange kuna ale anafuna nyimbo zako kuna ale anafuna kuti mwanangu achakwanise kukumana nyimbo zako anazikumana kupi musachitatani makamaka musapereka bulukira pa WhatsApp musapereka bulukira pa YouTube tani makamaka kuli ale anazifufuza kuti ne alikugumanika nkati mwa ino province alikugumanika mhimba zinangu za dziko athu inombo yenye alikufuna makamaka kuvesera nyimbo za Nkesa Show BG makamaka anazikumana ina njira zipi
1: Azinji anafuna nyimbo zanga angavunza zina ya BG qualquer computador azinji maningi ja nazo então angafuna
0: pale njira zinangu
1: zize zinatepo mbuto zinatepo nyimbo mm-hmm. Si
0: apo kuna ali mwanangu ajafuna kukupeza na nzero tani na maganizo anangu anakugumana na njira ipi
1: ananigumana na njira ya ntokozi wa 87 51 16 927
0: ande takufika kumapeto nao makani athu beji mafalo kumalisa mnango chino mafalo kukhosi kuna ali onsena inakuvesera nzidziona
1: ya mau makulumbana wakuti anyokuimbanzanga entao tingafuna imba nyimbo tikwanise kunyerezera tangife kanangandife alangizi ya maana ndukakukomeza maningi kuna pontho a produtore ungaona kantore abwera na nyimbo kuti idadari kuti uisasanyirirai ikonde kobiriri sinao anakushujarizinako sinsi pepi sabulikira maningi ma produtore porque kantore ngabe koza imba safuna produtore nda ma produtore kanangandife alangizi pontho si maana ndikwasia para ma produtore ma kantore angavesera pelo menos sasanyire ninjiratu
0: Mwenyikiro nenda kuna nani?
1: Mwenyikiro anga unenda kuna Will Boy, G-Boss, Kwezu, Pedro Lameki,

Zizi kubutana tumpangwa za kumalisa penuti ultimu jurnal na nzatu asindi ya Radio Mosambiki Maputo. Tuwera kufa mpangwa za nkati mwenu kuziku na kudamba kwa ziko ino. Kuno ndipirengu. Kuno ndipirengu.

0: Radio. Ntoko ni himenda huu ni hulula kaya programi la uliluwa ni ndro usuwili hinaka samota ama kuwa anintiti mihaya nokwa. Nokwa eri etu entiti mihua muhina mwanluku na makuwa wawela amirawo esuwili ki otipa makaburi wala esuwili kito omvita mutu mukwaya anshuti huwa sotene ya omwalini. Weriliwaka wera ala isuweleki sa umwetiha no kwa yununwene. Kanshuti hiwa omvita no kwa ashina mwane. Mpua mwanloku na makuwa no kwa eri etu yowu maaliwa. Ehinoni hiriwa ashina mwane. Kalai anamwane otene ya nivitiwa mbani wakala wera onumunania no kwa ruote. Masi ni tunaka usuwila nini sini sa ntiti miho ama kuwa animba haya no kwa no tukula na mwini anatumanya amono wa washia shia odusiriti wa anipepe o provincia yoniasa.
1: Wanatumanya akuma no kwa potu kala mtoko eni po kala mkanene ya anino urana musine wa mosa na atu watamela. Akuyesi sa la nora tuhali namra piha mutule ya mra piha pahi hina yongwara wari hawale anna hani watu wale kalamaka nasomiliwa kalamkrishu nasomiliwa tambe vashaka anna ratuhali naroma hie na kila tipaka na kushuwa mutule anaroihiwa
2: kahini yola na ukulu titimi huwa mwota ni bajaraka omwalini inaonaka ndo timpachira lakiwa amwava no ale samoto omweti hala no kola
1: no kwa upachero ni mutu omwalini onaleliwa oleliwa nera nyiwo mwali timhapa binyo na maminyo na twanji pali na shokwene emwera thova no rine la nenre akala mlopo na wera munivite kala noka muhovego muhina mohova
2: ana
1: mwalimu tanshuti kwa mathibelo khaburi ile anirwa wewe na mpaka sesi mbali wewe no khaburi niwe no na ne right seso tena wina la ni baba sinera ne
2: pronto tulo hokwa ovitiwa muhiru wa mahukuma kawatu wali anina lila mahukuma kari mwina lila mahukuma kari no kwa
1: ahe ni huku nopa jero mkwaye wa shaka atu wala ni pehera wewe na udu mpilili oni vonyewe saka wewe msuruku entawa pilili mwale entonye ra ulagiwa atu wale mamwete heru no kwa li mamwina lilo no kwa ento atu wale anera wa shaka malo ntikele kebaba ahe nireke etatu wani huno nera etatu ahe utukumana watu enaru wishima ahe kalamahasa kalishime nkalishima entau waniko na siwa wali wakoniwa mashaka enametu wa maihi
2: ahe wanantono pia ni huku na wametu wa maihi eneruwa mwatani mwamarosheli watuale
1: ahe na pira ni huku na wametu wa maihi mwamarosheli watuale eneruwa vani mwareke ahe ni vahinatu mwariwa ana musina ni thukumana ekolomola ahe oveke la mchango wera kula musi bakumihe ke bori erkana musini bano ntathale ya womaria anera nyuo akala mthia na wi oro akuyeta ye ataya we akala mulopa na wi akuyeta mari eneru wa nyuo bana nkweli muhale mwina lakanokwa mwini we herreke hiya musi ehe nokwa ola muhimuna narihe nokwa ola muhivare tusi hintunea hiyo nintukila baba nivareke miteko mpaka nipireke umwala mwala wanokwa ola sinera niya
2: nokwa olo nini lilo mwata mwerekeru no were mwina niliki nokwa mwina nila mwata na kalatiana kalalopwa na
1: nokwa mwina nila wanokwa simvari wa sawa nokwa ni akala mlopwa na ahikwane ni mtia na mgina akala mlopwa na akalamtiana ikone ni mlopana savano kwa ntambesi nina ni wata wisuma liko harwanika kwawe mahulu mikitu sinji bali sihindarela eh so waweke ashinene yale akandeta mukonta nokole tumwinanela nokwa
0: amweni anatumanya ensuli hakansa mota amakuwa amutiti mihaya nokwa pano nditimi hosheni omvahiwawe na mukweli mahulu wonania nokwa anakula ehal ila lilo tamweni anatumanya
2: unokataka vale uera mahuku miloko mshishala amala unonduri ntuna uera nimvele likimtianola wamusawe netu huwa mota
1: ahe wakala wi wapira mahuku miloko mshishe atwale emweni emwe yindrene kwa reshima anini tukumana tuyala musali achito kweni awawole na mkwili mkwiyole amusawe akala mtiana anini mkusha mtianole emvelela we musini bakhalawi onni bahanwa mukalampa anne mukusha mlopa nole kerke mtsha nole muruhi wi musini emkusha mlopa na emuyathi bavale emukumanto alirwe ukumulelo abanyana mwana ala mwahuweke sinneraneya akhalawera khanku mhiwe tuthovale olomvele onkushi wole mtsha nole anaruhi wani anakela ihano kashito kweni mamwena ya ihano mamwena ale enalelwa ana musini wera mtsha na ola no muruha Oh, mstiano la no mulashera, mulashera mona mlobana atheliweke. Ahimone to sempre hin no mshukura kasi sao. Entao sinera ni aseyo.
2: Ya ruwana mwane, tuye ino tumihwa sote ne. Ala ahi ruwana mwane.
1: Bon. Ayaruwana mwane vale kiven kushiwa. Ah kiven kushiwa voku shobale munene tun tunawera eki so kale kina ole mneno la hikuye onera ole kina ba hamusi yo kale onera ole kina hira na mone mashi akwa de repente ole wo hile amusa ali arwa kale kiven kushaya so ten sin kale sana mone o mthia na ole tempo yola shiriwa punera ni so thene sirere wa taba mike thikun thuna ka ba ken thun kimma haulela ana musini bakani o amamawe Oh, I'm sure you agree. But to him, to follow all on Google, I can have a lavacan in the car. Hamusi, so here come here, Halanege, and I'm on a haleke. See Halakalakasa and I'm on it.
2: Onoma Kolo Kale, to your Nati Timmy Hamotani, Doko, I'm on a new Anaka, Moranio, Anam Tumania.
1: Mio Krakana Tumania, Mio Tanara. Oh, Vajeraku, you weep. Ana veli na variwa ena kwelowani mwenno enta mio kina kara kana araru
2: pronto ya la mamona la na bitu
1: mamwena para wati timiha poti ne katke nana anu maji ntareke khalai ntareke khalai mwene upio wanyawe ngora limphabela upio wanya enheliwe hoti weta katoko sibale vale a tres metros a cuatro metros ahe hele hoti ole anakhulela wo benya vale ole khanera nanruelo mthulo ngele hoti le nanruela nabolwa kintali mwe hoyi ni mwemela ntau anarumwa muthu anarwa vale anera mawe hatokwe na inora ali shitaru yi meshi woro vale on running titi miho ahe akina no kroma sapahi babo ashitokwe na khala impaka nene na va enera ne apa titi miho mkuru vale
2: Baraka ni mntiti bihamota ni mine pa sama kholo ala mamweni makina ala riyala ararwala ilala riyala nyumura mwena ana
1: mio kira mwena nana nana tumanya para wati di mama kholo akala vyonde dunia ali ala mike na awi hana shito kwene aruwani wewe kivarna kamte kwa puya mwene bahima pata pata kinale lihira kinere pa va nruweni varento kusintuni sinkweleya Enkwela tisheni, ninu tukumana, natwale nereta, nikumihe miropo, ahe nipukoteka la vale lihere atu, na mamweni ala mandi arongwe, mashi wava le vale wopi koteko le, ninu mtita tomake namro hewa mtholoni, ahe nava haminepa, saashtu yala arongwala, ahe wavo ekalaka etu yoshupa shawo, mashi napa. Ninu narwawe napa jero kwesa. Ukapuri ni unakwesa.
2: Nae ukwesa wa mpacharo mbita makeyo.
1: Ahe ni hina ukwe. Ni mpacharo kwesa na hila makeya. vale nem muhela vale nem kusho theka yole ni pepa huyele na ruwa vale ahe ambajera mwene yole anapajera wilo mpela wera tukiharu hashito kwena ala ninyuwe mie nikiraka mwene va ntamu kiweha wehe na atuala mkiweha wehe mlaponi mwete kisalama ntamu waholo wae namu kushama pata pata ahe wove nyatuwa wale namu kushapu ya mwene ahe oke lo msinsa wala msinsa tantiki la tamu mwene yale kwenye msinsa mia puya mwene haka sina naya ni hanya Valeri Antonio
3: na puya mwene
1: ni
3: puya mwene
1: Machine, a calabu money he has so mere dama. Ah, Yara Hamurgoraka. Machine Sinanaya, no Puya Mene, and there ran a Mupurua.
3: Tamutita Makea,
1: you have Tamutita Makeao, Paca Navish and Iao, Kushawani, Paca, we will name Toloni, we, Edio, Arias Makula, Opia, we. Na muhela kama kula la non varela pahi khanmu ya kivati anon varela lal pahi ni muhela kama patapata ali mpaka mashto twa kina na ali thya etempa nim kusha yapu ya mnale o khala thuna atharam khulu bali mthia no athar nama andori wa khela ndau na ali nam khela u vya nam chikela u vya ni to kinangwa la mikine ro na thumanya abu ya mwene mtokwaya ore herera mikhalelo So mwene yole wa mlaponi mwemwe. Hai mwono wotia nani. Yale wona wintoko ni vale nini urea. Yale tutambenya, eroka vale wava hai konseli, washitia na kwaya. Nituto yale tuwa konseli yuru amwene. Nituto otene zinana ramwe. Ala, datini pehera wala, mmashito, etu mne ranyo, kahiti yorera. Ntaweo ori mwene, situ mwene edulia wawo ya mwene.
3: Adeshuntu.
1: Yale ta hima itu sinone mwe muyala alikana na wera epa nyamwene etu mumpaka nyo hinrera mikirapu ya mwene minkintu na siso ni thonale aporta voshi atitiana
0: amweni enatumanye suli heka samota ontitimi wawe nokwa ni inavitu samota oneti huawe mulipa unrimela anyawe wala amariye

ati na suhabi wake basi baada ya sukuri ami mola kijana anadia bwana mtume alipokaa pale sikalini basi baada ya sukuri

0: Uma hora nimnotu mloko mitano. Uma hora i 50 minutos ninro wa komoni waya. 85032-9830-86-5050-888. Moni?
1: Alô?
0: Salama?
1: Alô? Salama, ka kina amwena finetolfu nirati yukab delegatu.
0: Na tepa o sukurela ntina mapura renyo.
1: Ati wa filu kaitan Arturi, wa mpula, wa mama.
0: Mahuko menti moha votu wa maneta aku.
1: Kiha, welinyo tendri kamuna.
0: Oto wa mana mujuruko.
1: Para mchopanya linya, kila nikwea.
0: Wakufuwa iti posheni aveke lenye?
1: Mukakata, kolera.
0: Na pentela pani?
1: Yene amarakala marta suse. Atupatani usheni Mario, akostantini Mario. Amo ichanku akartiali. Apu manyanka kotika obrigato.
0: Mwinati utika washaka mapureshena nroenyo?
1: Washaki ya ogresha katikesi, kwa sumia katikesi, karwa. Kiribate baba.
0: Asante.

0: Nindra hukumoni wayo mwakela mkwanya radio Mosambike hafari linyani okatula anghale huu wakenla. Kenira bondia?
1: Bondia labu radio Mosambike.
0: Hey, mapuroni anlafulenyo kupatiranchina?
1: Ntina angi kampu kampu sanja ujimpia.
0: Ichipo ni apele nyuvakela ninafendra pani?
1: Ichipo ya apele kawekela furaha ya bibi narisa mangwana inaze kenda manyo viriano radio Mosambike. Na atu amara nteku rati Mosambiki, na atu alida rati Mosambiki, otee! Isalamu kumau, na mpuna miteta, ila kuja otee na nkiki na uya mwikambu kambu. Kiki na olidari kurati Mosambiki, isalamu.

Wandugu wapenzi, mazungumzo yangu sio kubwa sana. Wandugu wapenzi, yale na yaimba